0: og alltid der du er
1: i appen NRK Radio.
2: Riktig god morgen til deg,
0: Amir Horori.
2: Ja, men da onsdagen her. Håper du har en bra start på dagen din den 16. september som vi har kommet oss til. Straks skal vi få musikk fra Street Boys. Låten som heter Mot deg rett rundt hjørnet. Først du, Alan Walker og Iselin Solheim, Faded. Yeah.

0: me do my thing.
1: In the morning.
2: In the morning.
1: I can tell you got beat energy.
3: Just makes me feel better.
4: Jeg vokste opp i dag til å være litt der, nå skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en s***, men... Og så gikk jeg hjem på badet, så meg selv i speilet og var sånn... Woof!

morgen igjen. Riktig god start på din onsdag. Så håper at du har det flott. Kanskje du en av de som har stått opp grisetidlig I dag for å gjøre deg klar til at vi andre mennesker skal komme og få livet vårt til å gå rundt. For eksempel til deg som jobber på bondegård, som passer på at vi har melk I butikken, som passer på at vi har vete. Altså, det mange folk som står opp kjempe, kjempe tidlig. Lastebilsjåfører som frakter ting fra den ene plassen til den andre for at julene skal gå rundt her I Norge. Politi, mennesker der ute. Ja, politi, ambulanse, brann, helsevesen. Det altså så mange mennesker som passer på at julene går rundt. Og I dag så har jeg lyst til å bare gi en liten ekstra takk og en liten ekstra shoutout til deg som har jobbet I natt eller som har stått opp grisetidlig for at ting skal fungere som det skal her I landet vårt. Jeg heter Amir, jeg henger gjerne med deg utover denne onsdagen. Vi skal etter hvert innom musikk fra hvem kommer? Jo, Selena Gomez og Benny Blanco sin låt kommer. Vi skal innom Tate McRae ganske så straks også. Og så skal vi til Major Lazer, DJ Snake og Mø. Låta deres som heter Lean On, den kommer akkurat nå. God morgen!

En av hitene til Tate McRae fikk Vibration. Nei, nu må jeg ta meg sammen også. Jeg skal ta opp håndbrekket på og roe meg litt ned. Har så mye energi denne morgenen også. Tate McRae sin Just Keep Watching heter låta. Du fikk den her I endelig morgen. Grunnen til jeg sa Vibrations var fordi at det det låta som du får akkurat nå heter. Vær så god.

Work From Home av Fifth Harmony og Ty Dolla Sign. Du fikk den her I endelig morgen på NRK MP3. Heleisen, riktig god start på onsdagen din. Og så på at, at du I rute. Jeg bare sier det, for jeg føler at, eller I hvert fall en av de som tenker som ting går ekstremt kjapt på morgenen. Skal gjøre det ene og det andre, og så ta med seg en brødskive.

0: og springer på jobb eller skole. Ja, ja, håper ting i rute hos akkurat deg. Du, straks så skal vi til denne låta her. Kommer fra Lost Frequencies og Callum Scott. Ja, det låta som heter Where Are You Now. Du får ganske så straks rett etter en oppdatering fra NRK Nyheter.
1: Og her skal det handle om teknologi.
2: Regine Ostrup Lia.
1: Flere eksperter på kunstig intelligens uenige om hvor farlig KI Dette kommer etter at KI-selskapet Anthropic kom med en anbefaling på at farten på utviklingen må ned. Forslaget fikk støtte av blant annet Elon Musk og OpenAI-sjef Sam Altman, mens USAs president Donald Trump avfeide det. Førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Kristoffer Wikstrøm, mener vi må tenke på tidspunktet dette kom på, for både Anthropic og OpenAI skal ut på børsen senere i år.
3: Jeg må unne med at jeg ikke sånn ekstremt bekymret for at dommedagen skal komme inn de neste dagene. For det jo åpenbart at de har økonomiske insentiver med å si de her type tingene. Og man ser det på en måte igjen og igjen at disse type saker kommer på strategisk riktig tidspunkt. Samtidig så er det på en måte vanskelig å avfyre totalt.
1: En ekspert ved tankesmia Langsikt mener vi bør ta advarselen på alvor, og hun sier at det verdt å merke seg at den skarpeste kritikken kommer fra selskapene selv og folk som har sagt opp jobben over dette. Det saudiske luftforsvaret skal ha stanset en drone på vei mot Mekka i Saudi-Arabia. Det hevder en talsperson i det saudiledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen, melder nyhetsbyrået Reuters. De sier de vil ta nødvendige avskrekkende tiltak mot militsen, men Houthiene sier de ikke har angrepet den hellige byen. Det flere artister som trekker seg fra Ed Sheeran sin turné nå. Dette kommer etter at rapperen Macklemore ble droppet fra hele turnéen etter at han kom med pro-palestinske uttalelser under to av konsertene der han varmet opp for den britiske artisten. Det forklarer reporter Camilla Saksøg.
4: Den amerikanske artisten Phineas, broren til Billie Eilish, skriver på Instagram at artister ikke må bringes til taushet når de snakker på vegne av de undertrykte. Han, de irske artistene Aaron Rowe og Beoga og danske Lucas Graham er de som har trukket seg fra turnéen.
1: Selv sier Sheeran at det arrangørenes beslutning å fjerne Macklemore og ikke hans egen. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup Lia.
5: NRK
2: hele verden, og alltid der du
5: i appen NRK Radio.
0: Riktig god onsdag.
2: Amir Horori.
0: Håper du har en flottes start på morgenen din. Vi skal etter hvert innom musikk fra Taylor Swift. Det bare å glede seg. Først nå så må jeg bare gi ordet til Lost Frequencies og Callum Scott for en duo det her, altså. Where are you now?
2: Yeah.

stått opp. Du, Lost Frequencies og Callum Scott sin låt som heter Where Are You Now. En helt nydelig låt, men det jo en ting som kanskje ikke alle vet om Callum Scott. Og det at i 2015 så møtte han opp på scenen i den store konkurransen som heter X-Faktor. Nei, unnskyld, jeg tar det tilbake. Det da Britain's Got Talent. Jeg føler at det så mange sånne sangkonkurranser at det går litt i sur. Men i 2015 så var han med i Britain's Got Talent, som litt sånn, ja, norske talenter da. Der kom han på scenen, og så litt sånn små... Jeg vet ikke, nervøs kanskje, forståelig nok, så sier han at han skal synge da Dancing on my own av Robin. Og han åpner munnen, begynner å synge, og det helt stille, og alle følger med når Callum Scott altså leverer en briljant, nydelig versjon av Robin sin låt. Det bare å google deg frem til den auditionen, den ligger nok ute på interwebsen, så at du bare vet om det. Ok, vi skal kose oss denne onsdagen, midt i uka som vi har kommet oss til. Vi har kommet oss til, jeg er veldig usikker på datoen, men jo da, 16. viser i hvert fall min kalender, 16. september har vi kommet oss til, midt i uka, ikke så alt for lenge igjen til, til helga, bare minne deg på om det altså. Straks så skal vi til Sam Smith sin How Do You Sleep, vi skal også til Oscar McCaw sin Sweet Nothings. Først du, her Taylor Swift. I had a

nydelig av Oscar McCall som viser frem norsk musikk til utlandet. Vi trenger det også. Sweet Nothings fikk du her I Endelig Morgen. Straks så skal vi til El Papi. Men først nå her Sam Smith. How do you sleep?

Papi har hentet frem Veronica Maggio sin låt som heter Jeg kommer, og så har han laget sin versjon av den. Du fikk den her I endelig morgen på MP3. Billie Eilish har jo en låt som heter Bad Guy, og så har jo hun den versjonen med Justin Bieber, og den låten der kommer straks inn til ørene dine. Den kommer bare om 2 minutter og 50 sekunder. Først nå, her Synne Vo.

0: don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. Let's go.
1: Altså, jeg må bare si at jeg bikker lei denne låta her. Billie Eilish sin Bad Guy fikk du her I endelig I morgen med da Justin Bieber med på laget. Jeg håper at du har en stykke flottes 16. september som vi har kommet oss til god onsdag til deg. Jeg heter Amir og gir deg straks musikk fra Golf. Smørblomstlåta kommer og så skal du også etter hvert få Tiesto sin The Business. Først du, We Got The Fire. We got the fire.

0: Golf sin låt som heter Smørblomst fikk du her I Endelig Morgen på NRK MP3 Halleisen. Jeg håper at starten på onsdagen din flottes. I det vi har kommet oss over halv åtte. Veldig mange nok på vei til jobb eller på vei til skole og sitter I bilen eller bussen eller båten eller hvor det måtte være. Så håper at starten på turen din til jobb flottes. I det vi har også kommet oss til årets, nu må jeg sjekke det opp så ikke jeg sier feil, årets 259. Dag. Ja, 259 dager av året har kommet seg borte allerede. Tida går fort, og det betyr at det 106 dager igjen av dette året 2026. Lilian og Lilly, heter du Lilian, eller kanskje Lilly? Hei på deg, og gratulerer så mye med navnedagen. Og skal du på jobb eller på skole I dag og kjenne noen som skal spise lunsj rundt bordet som heter Lilian eller Lilly, minn dem på om at de har navnedag I dag. Jeg føler at det sånn typisk ting som man bare glemmer, og de som selv har navnedag vet ikke engang at de har navnedag. Men da kan du briljere med dine fun facts og si at akkurat du har navnedag. Gratulerer så mye med dagen. Og akkurat nå så det altså Tiesto som har lyst til å komme til ordet med sin, ja, med sin kunst. Han leverer så mye bra. Her The business.
1: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So

Dette er fast på radioen akkurat nå. Låta som heter Last With You fikk du her i Endelig Morgen. Jeg håper den ga deg en liten sånn vitaminpille rett i kroppen, sånn at du våkner opp på riktig måte. God onsdagsmorgen til deg. Jeg heter Amir og skal gi deg musikk fra hvem kommer? David Guetta, Teddy Swims og Tones and I sin Gun Gun Gun. Først nå, her Avicii og Ritora.

David Guetta sammen med Terry Twims og Tones and I, Gone, Gone, Gone fikk du her I Endelig Morgen, hvor vi straks skal få en nyhetsoppdatering. NRK Nyheter kommer og forteller oss hva som skjer rundt omkring I Norge og I verden. På vei dit skal vi ta med oss blant annet Play.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne.
1: Ja, det blant annet Greedy av Tate McRae som kommer inn I radioen din ganske så straks etter en oppdatering fra NRK Nyheter.
2: Og her skal det handle om kunstig intelligens.
3: Camilla Sakshaug.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre sier det behov for en debatt om KI og sikkerhet og planlegger å ta opp dette I nær fremtid, det melder NTB. Dette kommer etter at flere eksperter på KI uenige om det farlig eller ikke, etter at KI-selskapet Anthropic kom med en anbefaling på at farten på utviklingen må ned. Forslaget fikk støtte av blant annet Elon Musk og OpenAI-sjef Sam Altman, mens USAs president Donald Trump avfeide det. Fungerende daglig leder I tankesmia Langsikt, Lotte Skolem, mener vi må ta advarselen på største alvor. Hun sier det verdt å merke seg at den skarpeste kritikken kommer fra selskapene selv og folk som har sagt opp jobben over dette.
4: Det ble gjennomført en stor undersøkelse med nesten 3000 AI-forskere I 2024, og da viste det at over en tredjedel av dem mener at det minst 10% sjanse for at AI fører til noe så ille som menneskehetens undergang. Poenget at sannsynligheten ikke marginal, den ikke ubetydelig. Og en stor del av fagfeltet legger den I prosentområdet, ikke promilleområdet.
2: En mann og en kvinne ble I natt sendt til sykehus med slag og kuttskader etter en

0: slåsskamp på en hytte I Kristiansand. Politiet sier det var kaotisk på stedet og at de fikk kontroll på fire personer. De to som sendt til sykehus også arrestert, sier operasjonslederen. Politiet sier at det ble brukt forskjellige gjenstander, blant annet en øks under slagsmålet, og at de nå gjør undersøkelser på stedet. For to uker siden sa Messi at han gir seg på det argentinske landslaget, men nå det altså klart at han skal ta en siste tur innom før han ferdig for godt. Det skrev presidenten I Argentinas fotballforbund. Argentina, med 39 år gamle Lionel Messi I spissen, tapte VM-finalen mot Spania I sommer, og nå sier fotballpresidenten at supporterne fortjener å ta en verdig avsked med fotballlegenden. Og dette skjer I Buenos Aires 6. oktober, når de møter Benin. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Camilla Sakshaug.
1: NRK MP3.
2: I hele verden og alltid der du
1: I appen NRK Radio.
3: Riktig god onsdag.
2: Amir Horori.
3: Håper starten på dagen din flottes. Vi skal straks, som har lovet det, innom Tate McRae sin Greedy. Først nå så skal vi til Bausa, som har levert så mye bra musikk den siste tida. Her en av låtene deres, Magnetic. Yeah.

0: Låten till Tate McRae, den heter Greedy. Du fick den på
1: Good morning everybody.
2: Endelig morgon.
1: Endelig morgon.
2: På MP3M.
0: Ja, her på NRK MP3. Velkommen skal du være, så håper at starten på din onsdag er flottes. Jeg heter Amir, og i løpet av denne timen her så skal vi blant annet høre ifra Nordli og KKV som var på besøk hos Martin i MP3-klubben for å snakke om karrieren som artist. Mer om det i løpet av denne timen, og vi skal også snakke om influensere, for Line Haus har vært og rett og slett sjekket litt influensere. Og det har endt opp da med en serie som går på TV2. Line var på besøk hos Martin. Vi må snakke om denne serien og hvorfor de har valgt ut akkurat de influensere som de har valgt ut. Mer om det altså i løpet av denne timen her. Vi skal også passe på at musikken som kommer inn i radioen din gir deg energi. Da kan jeg blant annet love Sara Larsson. Vi skal innom Sein og Sia. Vi skal innom Kjartan Lauritsen. Ja, du hør. Her blir det fest i løpet av denne timen også. Først nå, her er... Du glemte nesten navnet her, så jo da, men nå er det Bebe Rexha, som har hentet Faithless-musikk, New Religion. Her er du nå.

Altså, jeg må bare si det noen ganger, så Google veldig morsom. Fordi jeg skulle til å søke Sara Larsson for å høre om det har skjedd noe rundt omkring I liksom, nyhetsbildet når det kom til Sara Larsson, siden du fikk låta Ruin My Life. Og det som skjedde da var at det var to delfiner som spratt opp og hoppet på hver sin side. Ja, ja, Google lukker morsom og sånn. Vi skal roe oss nu ned med Sein og Sia. Dette en helt nydelig låt til ørene dine. Dusk til Dawn heter den. I

riktig god onsdag, Svora til deg. Jeg heter Amir, og skal straks gi deg et høydepunkt ifra da Noli og KKV besøkte Martin og MP3-klubben tidligere. Jeg fanget av en stormvind. Og der snakket de blant annet om artistekarrieren sin. Før det så skal vi innom Tobias Sten sin låt som heter Hånd i hånd. Men først nå det Kjartan Løresen som skal lage, ja, stemning. God stemning der du fanget av en stormvind.

Puls sin låt som heter Ordner seg fikk du her I Endelig morgen. Håper du har en bra morgen. Jeg heter Amir og gir deg nu musikk fra fyren som altså klar for sesong 17. Det veldig rart å si, altså. Har det gått så lenge? Klar for altså, sesong 17 av hver gang vi møtes. Faktisk. Han heter Ruben. Her låta som heter Walls. I've always been a part of those cool kids. I don't know pain the way that you know it now.

0: Line Haus ute nå med en helt ny serie på TV 2 som heter Bak landsbildene, hvor du finner ut av hva holder disse influensere egentlig på med.
1: Ja, det det vi prøver å finne ut av I hvert fall.
0: Og serien handler altså da om blant annet influensere Christian Brennhoved, Isabel Rad og Sara Mille Tandberg. Hvorfor de tre kjendisene?
1: Det var, vi gjorde research på ganske mange influensere I starten, da vi på en måte jobbet litt sånn I startfasen av prosjektet. Og så var det ledergruppa I TV 2 som ut fra litt forskjellige kriterier landet på de tre. Så det jo felles for det jo at de tre mennesker med mange følgere og mye makt. Og så det kanskje litt forskjellig på hvordan de på en måte utøver denne makten, da, sånn som Isabel Rad og Sara Mille Tandberg jo to influensere som kanskje I større grad kjent for å være businesskvinner. Altså de har jo da vært sitt klesselskap som da Ivory Studio, og Sara Mille Tandberg har Careless. Mens Christian Brennhoved jo på en måte mer influencer I sitt virke av at han har disse kommersielle samarbeidene og at han tjener penger på å være influencer utover å ha et sånt selskap. Så vi har litt spenn I hvem vi har valgt, og så det, ja, vi har sett på hvem vi tror har mye påvirkningskraft, rett og slett.
2: Hør MP3-klubben I ettermiddag fra klokka to.

Tynnevo har coveret musikk fra Hagle, fra da André var med I hver gang vi møtes, så har hun altså hentet frem låta som de kaller for Bygda. Tynnevo har kallet sin versjon for Bygda, og så har hun rett og slett mikset og trikset og ordnet sin versjon. Du fikk den her I endelig morgen, og så håper jeg at den låta der ga deg en bra start på din onsdag. Jeg heter Amir og ønsker deg en god morgen. Now you're in. Og så skal jeg passe på at musikken som kommer inn I radioen og ut til ørene dine gir deg energi utover dagen. Og så kan jeg også tipse deg om at husk at Martin som vanlig på plass klokka 2 I dag for å henge og slenge med deg gjennom MP3-klubben. Straks Black Bear, først nå Benson Boone. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: P3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og her skal det handle om insulin.
0: Camilla Sakshaug.
1: Fra klokka 12 i dag innfører myndighetene rasjonering på diabetesmedisinen Humulin. Det skjer fordi det kan bli mangel på medisinen for de som trenger akkurat denne typen, når en annen diabetesmedisin nå forsvinner fra markedet. Man kan bare kjøpe en pakke om gangen, forklarer overlege Ingrid Aas ved direktoratet.
2: Enkle pasientgrupper vil ha særlig nytte av å fortsette med denne typen insulin, og derfor så har vi nå innført rasjonering for å sørge for at de pasientgruppene som trenger det mest får tilgang til denne behandlingen videre. Det er jo blant annet særlig inneliggende pasienter på sykehus og pasienter med svangerskapsdiabetes.

0: Legen sier at det finnes gode alternativer til alle som trenger det, og at man må snakke med legen sin om hva som funker best for deg. I neste uke skal romfartsselskapet til Elon Musk SpaceX sende raketten Starship i bane rundt jorda. Dette blir den 14. prøveoppskytningen av Starship og et viktig steg i prosjektet om å nå månen og Mars. Raketten skal også plassere ut Starlink-satellitter som går i lav bane rundt jorda og sørger for raskt internett. Etter planen skal oppskytningen skje i neste uke i Texas. På grunn av ekstrem varme i Frankrike i sommer så har vin og champagne nå blitt sterkere. Så nå tillater franske myndigheter opp til 15% alkohol i 2026-årgangen. Det skriver den franske avisa Le Monde. Det første gang det blitt gjort et slikt unntak for reglene som normalt begrenser champagne til 13%. Fordi varmen førte nemlig til at sukkerinnholdet i druene steg usedvanlig fort, og høyt sukkerinnhold fører da til sterkere vin. Det franske landbruksdepartementet forteller at produksjonen av årets champagne blir omtrent halvparten av fjorårets, men de tror den likevel kan bli god. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Camilla Sakshaug.
1: NRK MP3.

Olé. MP3.

0: får mer musikk. Straks får du denne.
1: Og denne. Hvorfor jeg går til en som gir meg
0: mer oppmerksomhet. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
2: Og vi starter med et bryllup.
0: Camilla Sakshaug.
2: I USA vil flere demokrater nå undersøke forholdet mellom president Donald Trump sin sønn Don Jr. Og en russisk oligark. For tidligere denne uka ble det kjent at russeren betalte flere hundre tusen dollar og store deler av bryllupsfesten til presidentens sønn. Russeren skal ha tette bånd til den russiske presidenten, det forteller NRK-reporter Kari Scheie.
3: Han er en rik forretningsmann, Omar Kremlov. Han er også president i det internasjonale bokseforbundet og skal ha tette bånd til den russiske regjeringen. Når det gjelder forholdet hans til Putin, så traff de hverandre i hvert fall i april. Da ser vi bilder av Putin som håndhilser på Kremlov.
2: Ekteparet selv sier russeren er en nær venn og takker for den generøse gaven. Og brudgommens far, president Donald Trump, sier han ikke aner hvem denne russeren er, og at det derfor ikke er noen stor sak. Tenåringen som er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i går, skal varetektsfengsles i dag. Det sier politiet til NRK. Vitner som så dette forteller at det var en slåsskamp på skolen som endte med at en elev ble stukket med kniv og nå er alvorlig skadet. Rektoren på Kuben sier til Aftenposten at de skal ha klassesamtaler i dag og at politiet kommer til å være til stede på skolen i dagene fremover.

neste uke skal romfartsselskapet til Elon Musk SpaceX sende raketten Starship I bane rundt jorda. Dette blir den 14. Prøveoppskytningen av Starship og et viktig steg I prosjektet om å nå månen og Mars. Raketten skal også plassere ut Starlink-satellitter som går I lav bane rundt jorda og sørger for raskt internett. Etter planen så skal oppskytningen skje neste uke I Texas. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Camilla Sakshaug. NRK

som ønsker deg en riktig god onsdag, eller onsdag, jeg vet ikke hvordan vi skal gå frem med det her. Jeg ganske gassed for å være her tilbake sammen med deg. Klokka har blitt 11:01, og vi skal henge sammen de neste tre timene. Det Baby Rexha.

det var Emma Steinbakken, Synnevo. Du fikk dem sammen på låta Alle vil til himmelen. Vet du hva, når jeg sitter her sammen med deg på denne onsdagen, så føles det faktisk ut som at jeg I himmelen. Og mer skal det altså bli, for klokka den har bare blitt 6 minutter over 11, og hvis du vet litt, hvis du har hørt på MP3 før, så vet du at jeg skal I hvert fall henge her sammen med deg helt frem til klokka blir 2. Og vet du hva, dette, det gleder jeg meg til å gjøre. Nå det lenge siden jeg har vært her, endelig tilbake, I hvert fall I dag, vi får se hvor lenge jeg blir. Men det altså veldig koselig å kunne ha muligheten til å henge med MP3-familien igjen. Så du som hører på akkurat nå, husk at du har muligheten til å kontakte meg, rett og slett sende meg litt av melding, og det gjør du ganske så lett av å gå inn I appen NRK Radio. Ja, kanskje du hører på meg allerede inne der, eller kanskje du hører meg på I bilen, treningssenteret, uansett hvor I verden du befinner deg akkurat nå. Inn I appen NRK Radio, der har du muligheten til å sende meg litt av melding. Og hva vil jeg ha fra deg, lurer du kanskje på? Jo, det jo onsdag, eller som jeg sier det, ons. Oh, jeg klarte ikke å stå inne for lenge, men onsdag. Lille lørdagen, som ganske mange andre kjenner den, og sammen skal vi prøve å gjøre den så bra som mulig. Fordi du og jeg, vi har 3 timer sammen, så inn I appen NRK Radio, send meg litt av melding. Hvor du akkurat nå, og hva vil du høre på? I mellomtiden så kan jeg fortelle litt hvor jeg har vært. Jeg har begynt på studiet. Jeg har begynt å studere. Ikke det litt sjukt? Hvem skulle tro det? En person som setter seg ned på skolebenken igjen. Jeg I hvert fall ikke klar for det, men vet du hva? Noen ganger så må man bare gjøre ting, kaste seg litt ut I ting som man egentlig ikke helt klar for. Og det var det jeg følte at jeg måtte gjøre. Jeg tenkte, vet du hva? Nå jeg blir 21 år gammel. Jeg må bare kaste meg ut I å studere litt. Skjønner du? Litt sånn. Kanskje det på overtid. Så jeg satt meg ned på skolebenken og gjort det de siste halvannen månedene. Vet du hva? Trives ganske bra med det. Så jeg tenkte, men så har jeg savnet dere såpass mye at jeg tenkte jeg må prøve å snike meg litt tilbake til MP3-familien her. Og det har jeg fått lov til å gjøre, I hvert fall I dag. Og derfor skal jeg levere på knallmusikk og knallstemning. Ganske snart, Tate McRae sin Exes det som venter på deg. Før det så tar vi turen til svenske og norske brødre Marcus og Martinus. Det her How You Know.

Meghan Trainors. Du fikk Criminal her på MP3. Ja da, hvor det en ons dag. Hell yeah! Og du hører på selvfølgelig MP3 med Ager. Jeg har spurt deg, hvor du befinner deg i landet akkurat nå og da, vet du hva? Elsker når dere faktisk vil snakke med meg, for da føler jeg meg ikke helt alene og gal og sånt. Hedda har hoppet inn i inboxen, sier hei og hopp hele veien fra Hammerfest. Sitter på tannlegekontoret og koser meg med dine gode vibes. Kanskje det smitter over på noen pasienter også. Klem. Og vet du, Hedda, en riktig god klem tilbake til deg. Håper ikke at du drar inn på tannlegen nå og finner ut at du har hull i noen tenner. Jeg håper at alt akkurat som det skal være. Og du får en veldig god sjekk. Kanskje til og med en kjærlighet på pinne av tannlegen din. Jeg vet ikke om de fortsatt gjør det. Gir tannleger fortsatt bort kjærlighet på pinne? Oppdater meg hvis du nylig har vært hos tannlegen og fått en kjærlighet på pinne av tannlegen din. Eller kanskje det bare en ting de gjør med barn. Jeg litt usikker. Sist gang jeg var hos tannlegen, så fikk jeg faktisk en kjærlighet på pinne. Hva sier du om meg? Ganske mye. Vi kan hoppe over til Thomas, han sier halager. Hyggelig å høre deg på radioen igjen. Og så har han kommet med en god låt for en liten ons. Han skriver These words av Badger og Natasha Bedingfield. Bedingfield, unnskyld. Får meg ofte opp i humøret. Ha en flott dag from love fra Oslo, Thomas. Og vet du hva? Når du skriver en så fin melding, Thomas, da må jeg nesten få på litt Natasha Bedingfield. Og husk, du kan også gjøre som Thomas. Fortell meg inn i appen NRK Radio hvilken onselåt du vil ha i dag. Altså, hvilken låt vil du ha som får deg i dansehumør? For det en liten disco-sending som vi har gående her på MP3 i dag sammen med meg. Vet du hva? Thomas, tusen takk for at du sendte meg denne låta her.

Du hører på MP3, du fikk nettopp høre Peggy Goo sin It Goes Like. På denne fantastiske onsdagen. Hvor vi nå skal gå I gang med noe jeg ikke har gjort på en stund. Der pepperen gror. Ja da, hvis dette første gang du med på Der pepperen gror, så skal jeg forklare deg konseptet ganske så raskt og enkelt. Jeg skal rett og slett lese opp en liten ingrediensliste fra en matrett. Og du som hører på akkurat nå, du skal inn I appen NRK Radio etter jeg har lest opp disse ingrediensene, og skal... Prøv å finne ut av hvilken matrett jeg snakker om. Ja, for det det som greia. Jeg skal ikke fortelle deg hvilken matrett det her Jeg skal bare lese opp ingrediensene og gi deg noen hint I løpet av de neste 20 minuttene. Og før klokka blir 12, så har du muligheten til å gå inn I appen NRK Radio og gjette hvilken matrett det snakk om. Ganske lett. Og i år faktisk, I dag, det... Man kan se på dette som en matrett. Man kan også se på dette som et tilbehør. Det spørs hvor sulten du Jeg kan starte med å lese ingrediensene, og det ganske få ting du trenger her. Vi kan starte med at du trenger 3 stykk kinakål, 4 spiser med salt, 1/2 daikonreddik. Hvis ikke at daikonreddik så kan du erstatte det med vanlig reddik. Ja, begge funker. 3 stykk gulrot, og 1 veldig fin hakka vårlokk. Det ikke så mange ting du trenger for å lage det her. Jeg kan repetere det en gang til. 3 stykk kinakål, 4 spiseskjer med salt, enten daikonreddik eller vanlig reddik, altså en halv. 3 stykk gulrot, Og så trenger du 1 bunt med finhakka vårløk. Inni appen NRK Radio, gjett hva du tror, hvilken tilbehør det snakk om her. Jeg kan si at inne på matplatt.no så har denne tilbehøren det har en rating på 4,8. Så det altså noe som ganske godt likt. Kanskje blant den yngre generasjonen, ja. Det får du nesten gjette selv. Vi har også en krydderliste her, som ganske viktig. Da kan jeg starte med å si at du trenger 3 spiseskjer med koreansk chili paste, også kjent som gochujang. Og så trenger du 2 spiseskjer med koreansk chili flakes. Ja, det tydeligvis annerledes enn vanlig chili flakes. Så trenger du litt vann, hele 2 dl. Og så trenger du 2 spiseskjer med fiskesaus, og 2 spiseskjer med brunt sukker. 6 båter med hvitløk også ganske viktig her, og 1/2 stykk med revet løk. Inn I appen NRK Radio, gjett hva du tror denne retten her I mellomtiden tar vi turen til Alessandra. Det her Head Over Water.

Det var Tiesto, Lay Low här på MP3. Ja, da, for det akkurat det vi i gang med, og du som hører på har hatt cirka 20 minutter på å gjette hvilken rett jeg har beskrevet i dag. Det en utlandsk rett, en ganske lett rett å lage. En lett rett som må fermenteres. Og ingrediensene du har fått vite, det som følger. Kinakål, salt, daikonreddik, tre stikk gulrot og litt finhakka vårløk. Så trenger du et par krydder. Ja, du skal trenge koreansk chili paste, koreansk chili flakes, 2 dl vann, litt fiskesaus, litt brun sukker, en halv revet løk og 6 båter med revet hvitløk. Og hvis du skal gjøre det litt ekstra tangy, så kan du putte inn litt frisk ingefær også. Konkurransen, den har nå gått i cirka 17 minutter. Du har hatt de 17 minuttene på å gjette, og nå har altså tiden kommet for at jeg skal rett og slett avsløre. Hintene du har fått at den retten ganske populært blant unge, spesielt. Og så har den også opphav i et land som ikke Norge. Som du kanskje hører, så trenger man koreanske chili paste og chili flakes for å få den retten her til. Det har vært en del som har klart å komme seg inn og gjette, og jeg må nesten si at dette første gangen vi har fått en 100% treffsikkerhet på gjetting.

som avslører hvem vinneren ble I dag. Det blir dessverre sånn når vi har en så flink gjeng som klarer å gjette alt riktig. Akkurat nå tar vi turen til Swedish House Mafia og The Weeknd, The Moth to a Flame heter låta. Så fortsetter vi med litt Oscar med K etter dette.

0: får mer musik. Straks får du denne. På MP3.
1: Jeg sa jo vi skulle få lite Oscar med K, og det har jeg lovet. Og når jeg lover ting, så får du som ofte det. Som ofte. Noen ganger så glemmer jeg det. Men Oscar med K sin Sweet Nothings det som venter på oss rett rundt hjørnet. Men før så må vi ta en sviptur innom noe ganske viktig, og det nyhetene. For klokka den har blitt 12:03, og da trenger vi en liten nyhetsoppdatering. Det får vi av NRK Nyheter.
2: Og her i nyheten skal det handle om EU.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
2: Lederen av EU-kommisjonen Ursula von der Leyen vil ha på plass et nytt europeisk sikkerhetsråd. Hun sa i en tale at målet jo kjapt å kunne ta beslutninger og stilling til kriser. Hun sier at lederne fra blant annet EU, Ukraina, Storbritannia, Norge...

0: bør samles for å vite hvordan man skal svare på sikkerhetstrusler. NRKs europakorrespondent Anders Børingbo fulgte talen til von der Leyen.
1: Hun beskrev verden rundt Europa som fiendtlig. Det er første gang jeg har hørt von der Leyen være så direkte. Og så altså hennes svar på dette nå å bygge en ny konstellasjon, en ny institusjon som heter det europeiske sikkerhetsråd.
0: Børingbo sier at dette meget interessant med tanke på norske forhold.
1: Det blir interessant i dag å høre hva norske regjering sier til dette, for dette også en formell sak hvis Norge skal inn i dette sikkerhetsrådet, europeiske sikkerhetsrådet, som en historisk nyvinning her.
0: 16-åringen som ble knivstukket utenfor Kuben videregående skole i Oslo i går nå utenfor livsfare og blir betegnet som alvorlig skadd. 17-åringen som siktet for drapsforsøk har samtykket til å bli varetektsfengslet, skriver Aftenposten. De blir ikke ferdige med å telle stemmene i Sverige før i morgen, det forteller den svenske valgmyndigheten. Det foreløpige resultatet etter riksdagsvalget i Sverige, altså deres stortingsvalg, tyder på en liten seier til de rødgrønne, forklarer reporter Joakim Reigstad.
2: Analytikere, blant annet fra Sveriges Televisjon, har jo sagt at det 90% sjanse for at resultatet blir stående som det i dag, altså at det blir et rødgrønt flertall, og at den borgerlige siden dermed ikke klarer å ta igjen dette på utenlandsstemmene og poststemmene.
0: NRK Nyheter på MP3 fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
3: Tusen takk for nyhetene, Trond Odin Myhre Johansen. Vi tar en titt på været, og dette her gleder meg til å lese opp. Altså. Vi starter i Båtsfjord i Finnmark. Da blir det 11 grader. Det blir overskyet i ettermiddag og regn i kveld. Finnsnes i Troms, ja, de får 12 grader på det høyeste, og det blir regn resten av dagen. 5,5 millimeter med nedbør. Namsos, de får 13 grader og 6 millimeter med nedbør. Det blir mye regn resten av dagen og i natt. Molde, der kan du forvente litt av det samme. 13 grader og regn resten av dagen. Hvor det ikke regn, lurer du på? Jo, Horten, de slår på stortromma med 20 grader, hvor det blir delvis skyet resten av dagen. Men ei, 20 grader er 20 grader. Kongsberg, de får også 19 grader, hvor det blir delvis skyet resten av dagen. I Sandvika så kan du forvente også 19 grader, hvor det blir klarvær i ettermiddag og delvis skyet i kveld. Vi slutter i Raufoss, ja, der blir det 16 grader og overskyet resten av dagen. For mer vær kan du gå inn på yr.no eller appen Yr for å få med deg det.
4: NRK MP3
5: i hele verden og alltid der du
4: i appen NRK Radio.
5: Agersoni.
3: Ja, det stemmer, det navnet, og jeg skal holde deg med selskap helt frem til klokka blir to, det vil si to gode timer til det. Og akkurat nå starter vi med Oscar McCaw, der Sweet Nothings på MP3.

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, hele Geir Sindre Stortvedt I Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

da, du fikk nettopp høre Sabrina Carpenter. Det var Manchild her på MP3. Og akkurat nå går vi i gang med Ariana Grande Positions, før du skal få lov til å bli med på enda en konkurranse.

3.

aqui, Momokusir. Danser videre I livet. Og vi skal også videre, for det kanskje den mest treigeste låta jeg har spilt I dag. Og ikke at det noe dårlig med treige låter, men jeg lovte jo en ons dag. Og det var ikke så veldig onsete, men man må ta det litt ned før man kan ta det litt opp igjen. Og den siste, de siste 10-15 minutter så har vi hatt en liten konkurranse gående. Jeg har vist deg en liten utklipp fra en låt på ett sekund, og du har hatt muligheten til å gjette inne I appen NRK Radio. Hvilken låt jeg snakker om? Jo, det var altså det lille klippet her du fikk høre. Ja, det var faktisk alt. Det var det lille klippet, og jeg kan med glede si at I dag så vi er på en roll, altså, MP3-familien. Vi på en roll, for det altså ingen som har gjettet feil. Nok en gang så har alle sammen landet på Dancing Queen av ABBA, og vet du hva? Det så fint, det. Det så fint når alle sammen på samme bølgelengde, at vi klarer å... rett og slett vibe så godt. Og så det ikke altså den vanskeligste piano utspill å skjønne igjen, men imponerende nok at alle klarte å gjette riktig. Og det det man skal feire akkurat nå med litt dansete stemning, Dancing Queen. En liten fun fact, jeg så faktisk Mamma Mia for første gang denne sommerferien her. Og wow, for en film altså. Jeg var rørt, og jeg digget det. Og derfor liker jeg den låta enda bedre nå.

Dancing Queen, ABBA var altså låta du skulle gjette, og herregud, jeg har sikkert fått inn over 50 meldinger, og alle har gjettet riktig. Man elsker å se det. På denne onsdagen hvor vi skal onse litt mer, det her hjortet av Leo Sleiken, med låta Bring It.

stemmer, det er navnet vi skal henge sammen den siste timen nå. Klokka, den har blitt ett. Åh, jeg får så vondt av å si det. Men vi har kun en time igjen. Men vet du, vi skal gjøre det beste ut av det. Akkurat nå så er det Coldplay, Him for the

0: Ariel.
1: Ja, det var Unge Særing med Ariel her på MP3. Og ganske straks så skal vi få litt storfin besøk av to gutter som du kanskje har hørt om hvis du hører mye på MP3 her, nemlig Symbiose under vann. Ganske ukjente for meg, ganske riktig nok kanskje ukjente for deg også, men derfor vi har det på besøk, så vi kan bli litt bedre kjent. De har altså blitt anbefalt av Urørt to ganger, og begge låtene, ja, de blir spilt her på MP3. Så jeg tenkte, vet du hva, la oss prøve å finne ut hvem den mystery duoen er. Symbiose under vann, farligste navn er det. Jo, alt det skal vi finne ut av ganske så straks. Vi får den på besøk. Før det så tenkte jeg vi kan kose oss med litt Tuji og Kapau. Fortsette den her ons stemningen vi har på denne onsdagen her. Selvfølgelig tar vi turen til hitten fra 2021. Det her er 31. etasje. Her på MP3.

0: P3-klubben med Martin.
1: Hei du, det Martin her, og det altså så irriterende gøy å være sammen med deg hver eneste ettermiddag på MP3. Og hvis du tenker litt som Fredrik Skavlan,
2: hender det at du ångrer at det ikke var litt mer crazy?
1: Så vet du hvor du skal være sammen med meg, hvor du blant annet får teste deg I ja- og nei-leken.
0: Hør MP3-klubben I ettermiddag fra klokka to. Nå, mer musikk på MP3.

0: Oscar med K2Tens her på MP3. I det klokka har blitt 12 minutter over 1, så har vi fått besøk. Og hvem har de fått besøk av, lurer du på? Ja, jeg lurer på litt av det samme, for de ikke så veldig kjente. Men musikken, det har du kanskje hørt, for vi spiller dem en del her på MPT. Velkommen til studio Symbiose under vann.
1: Tusen takk.
2: Takk, takk.
0: Hvordan har dere det I dag?
1: Veldig bra.
2: Bra, altså.
0: Ja, rukket å gjøre mye?
1: Nei. Ja. Stått opp, spist og gått hit, egentlig.
0: Ja. Men Get the Steps in, det jo ganske nice, da.
1: Ja. Ja.
0: Dere har jo, vi har jo spilt dere på MP3 nå siden litt så starten av I år, typ februar-ish.
1: Ja, februar.
0: For da kom dere med deres første låt, som I hvert fall det var jeg, da jeg ble kjent med dere, som heter OK.
1: Yes.
0: Det skal vi snakke litt mer om senere, men hvem Symbiose under vann?
1: Det jo meg, Eilif Tangen og Håkon Berg.
2: Oh yeah.
1: Målsing og en fra Grimstad.
0: Ja.
1: Håper man hører hvilke som hvilke. ja, vi mekker musikk sammen, produserer alt, skriver alt og spiller alt.
0: Ja.
1: Sant?
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, hvordan møttes dere?
2: Nei, det var via en kompis egentlig. Altså, vi studerte det sammen da. Jeg gikk året over Eiliv. Mm. Og så var det via en kompis, men det var ikke noe instant connection, liksom.
0: Det var ikke sånn kjærlighet og første blikk hvor Nei. Du så hverandre, hørte som første skoledag hvor du var sånn, fy faen, det her
2: det var litt sånn
1: bro to bro.
2: Det var liksom, ok, der han,
1: ja.
2: Type ting, og så, men det tok liksom et helt år, da,
1: ja,
2: før vi begynte egentlig å bli kjent, og derfra så tok det et halvt år, da, så skjedde Symbiose, så det jo
1: ja.
0: Hva var det som tok så lang tid, eller hva var det som var, gjorde at dere var sånn, åja, ja, kanskje dette noe vi burde jobbe sammen på?
1: Det var jo du som tok Inch og kom til session da, til å mikse en låt han hadde.
0: Mm.
1: Vi har vist mye musikk til hverandre, og så har Håkon bæda litt på miksen hans, og så jeg bare, ja, men jeg mikser jo.
0: Ja.
1: Så hadde vi en session. Hadde noen isbjørner.
2: Altså, ja, noen isbjørner? Nei, ja, vi satt jo egentlig bare og chatta en kveld, og så var jeg sånn, jeg hater mixing.
0: Ja. As one does, altså, nå har ikke jeg lagt så mye musikk,
2: altså,
0: men nå vet jeg at det siste folk liker å gjøre er å mixe låter.
2: Ja. Han er freak of nature, altså han liker det.
1: Mm. Ja.
2: Også, men så ja, så sier han at han gjerne mikser låta mi. Jeg synes, ok, vi tester det. For jeg synes det var så dyrt å mikse overalt, så han kunne gjøre det for free.
0: Ja.
2: Mm. Så jeg sånn, I bet. Så pullet jeg opp med sixpacks, og så og så bare begynte vi å jobbe på noe etter at han mikset egentlig.
0: Det var rett og slett det var liksom en trade da.
2: Ja.
0: Du spanderer pilsen, og så kan du mikse.
1: Ja, ja.
2: Chill, da. Og så ble det til at jeg prodda liveshow for han da.
0: Mm.
2: Sånn med banden og sånn. Så det,
1: ja. Og satt sammen band.
2: Ja, satt sammen band og liksom prodda tracks og in-ears og
0: det her høres jo veldig, veldig ut som en naturlig overgang, gutta, men og kanskje det litt som en sammenslåing av to menneskeliv. Hva, er det der Symbiose navnet kommer fra? Hvis nå føler jeg og prøver liksom å finne frem en greie.
2: Rett på analyse. Nei, du tar rett da. Det var jo det. Symbiosen jo litt egentlig, altså sånn, det kom bare fra at sånn, vi var sterke da vi hverandre var svake også, liksom. Så den ene var sterk der den andre var svak. Så det var sånn en symbiose.
0: Ja, symbiose.
2: Og så bare smekka vi låter, og det funka. Egentlig. Det var liksom smekka først bare for lettis, og så var jeg sånn, ja, skal vi gjøre det? Så, og så gjorde vi det.
1: Testa det live, og det funket dripa.
0: Det forklarer Symbiose. Hva har under vannet rett å gjøre? For det lurer jeg på.
2: Ok, full backstory på kort tid. Det navnet fant vi på Bilarm i 2024.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Og da sto vi i en eller annen sirkel og pratet, og det var så mange som hadde spurt om vi to hadde jobbet sammen.
0: Ja.
2: For vi bare hang sammen hele tiden,
0: mm-hmm,
2: og pratet om liksom, ting vi hadde gjort sammen og sånn. Så sånn, jobber dere sammen, bla bla, og så var det sånn, til slutt så bare sånn, ja, hver gang forklarte vi sånn, ja, han wizard på mixing og mastering, og så driver jeg med liveshows, og sånn. Og så ble vi liksom, måtte forklare det hver gang, så var det sånn, ja, hvis vi hadde vært et bandnavn, så hadde det vært, hvis vi hadde vært en duo, så hadde det et Symbiose.
0: Mm-hmm.
2: Så smelte han til meg bare sånn, ja, under vann, for det indie.
0: Ja. Det ofte sånn de beste navnene oppstår. Jeg tenker, for de som kanskje ikke er så veldig kjent med dere, at vi kan ta tur til en av dere i nyeste låtene deres. Action Movie heter den. Anbefalt av Urørt. Vi spiller den her på MP3. Hvis det første gangen, så det bare å skru opp lyden, altså.

0: Sophie Ellis Baxter, du fikk Murder on the Dance Floor her på MP3. Vi har fortsatt besøk av Symbiose under vann.
1: Oh yeah.
0: Der. Gutta, vi har jo snakket litt om hvordan dere ble til og hvordan dere møttes, litt som backstory. Men første gangen jeg ble kjent med dere var gjennom urørt låta OK. Spørsmålstegn, en låt som jeg har faktisk lagt på min like-liste. Jeg likte den for såpass mye.
1: Oh yeah.
0: Men jeg lurer altså på, det var jo også første låta dere hadde lastet opp på urørt, og den ble anbefalt. Hvordan gikk dere frem med å lage OK? Hva backstoryen der?
2: Ja. Det litt krøllete backstory, egentlig.
3: Ja, veldig sånn frem og tilbake.
2: Ja. Men, jeg startet med å lage en sånn en idé med bare noe random piano og noe pløkk-greier og sånn.
0: Mm-hmm.
2: La på noe typisk house-trommer som er jo Symbiose, egentlig.
0: Ja.
2: Så fikk jeg en sånn topline-idé. Så veldig mye av intoen, den der... Men se hva skjer, og stille alt det, og mumle deg inn.
0: Og så, kan du fortelle, kan du vise oss?
4: Alt var mumle, ok, vel, kontekst, alt var mumle, bortsett fra refrenget, ok! Ja.
0: Det ene ordet, det her.
4: Det ene, du visste liksom en gang, ok, der har vi den, der har vi låtnavnet, hvertfall.
2: Ja, første utkastet heter jo ok ut. U1.
0: Det er veldig... Har dere sett et klipp av Tame Impala, som skal fremføre det ene låta hans live på SNL? Og så har han ikke skrevet halve låta, så han bare driver og mumler og lager låta mens det går. Det er veldig samme vibe. Men ja, så det var et skisse fra deg, Eilert. Og hvordan gikk dere videre med den da?
2: Det var egentlig at Lagnen også hørte mye på den og bare, den er kul, vis den til deg.
3: Okay. Den lå liksom, altså sånn, den lå støva ganske lenge da.
2: Mm.
3: Men så skulle vi tenke, ok, vi må ha en ny låt, og så var det ikke tid for et par av de andre som vi hadde klare, og bla bla bla. Så vi var sånn, vi var back in the studio da, så bare lagde masse greier, og så bestemte vi oss for å jobbe videre på den ideen som Merle valgte. Og så hadde vi jo basically en sånn pre-korsmelodi og OK!
2: Og så du.
3: Så vi hadde liksom det, og så bare satt vi ut fra og bygde biten mer ferdig, la på liksom noen midi-keys, stå og fucka rundt med midi-keys. La på gitarer, kødde rundt med gitarer, noen gitarer ble til vokalmelodier.
0: Ja.
3: Så fortsatte vi bare å skrive på tekst, egentlig. Komme på versmelodier, etc. Og så kom vi til slutten, og så var det sånn, låta føles ikke, det føles ikke ut som et høydepunkt. Så var det sånn, hva gjør man da? When in doubt, gitarsolo.
0: Og det funket ganske bra, for den låta endte opp med å bli anbefalt av Urørt, og jeg synes oppriktig, for å være den første låt som jeg har hørt fra dere, så var det såpass fengende at jeg bet meg merke i både lyden og litt sånn lyden og liksom hele viben av den produksjonen da, og dere da, selvfølgelig. Jeg tenker vi tar det litt av litt nå, jeg.

0: Det var symbioser under vann, ok. Og dere fortalte en gøy, gøy ting om når dere fremfører den låta live. Hvordan dere høres ut da?
1: Ja.
0: med den slutten.
1: ja, det alltid veldig gøy, for det, den frasen ok, den lett å bitse merke i, så det sånn hver gang vi fremfører den live, det sånn, ok, nå det deres tur, så synger vi frasen, så ok, og så bare dropper vi mikrofonen.
0: Gutta, dere har jo vært her og fortalt oss litt om dere, deres backstory, hvordan dere har mekka litt låter. Jeg skal spørre dere hvordan, hva dere har tenkt å gjøre I fremtiden, men før det, så lurer jeg på litt på sånn, det er jo litt inflasjon av, holdt på å si, sånne som dere I markedet. Det jo mange guttegrupper,
2: ja.
0: Det det. Men hva føler dere at dere, hva det som skiller dere fra de andre guttegruppene?
2: Det er en duo.
1: Altså en ting jeg liker å si, det sånn festmusikk uten maske.
0: Ja.
1: Det litt sånn, fordi vi følte hvertfall mye på det at sånn, festmusikk gøy musikk.
0: Mm.
1: Det jo no doubt about it. Og så, og vi liker festmusikk, vi liker house, vi liker det, ikke sant?
0: Ja.
1: Men føler at alle som synger over det, eller veldig mange I hvert fall som synger over det, har en sånn, Wolf of Wall Street karakter som de tar på liksom.
0: Ja, damer, masse dop.
1: Ja. All dopen, alle damene, mega mega rik, har yachten I kjelleren, ikke sant? Ikke sant? We got none of that.
2: Nei, we broke.
1: Vi nerds. Vi har dametrøbbel. Vi driver ikke med dop.
2: Ingen bil.
1: Vi har ikke lappen engang. Så det sånn... Hei, lappen har jeg faktisk. Kjører mamma og pappa sin bil inn I hverandre. Yeah. Nei, men...
0: Så litt mer jordnær festmusikk, altså I forhold til...
1: en fest du faktisk kan finne på å være på, da.
0: Ja, for det ikke alle som har tilgang på de festene som disse festmusikkfolkene snakker om. Nei. Du sitter ofte på en sånn leilighet på Grünerløkka eller I Trondheim med sånn 5-6 dudes og litt forsmusikk, og så hører du liksom på musikk som ikke helt matchende vibe. Ok, jeg skjønner.
1: Ja.
0: Det ganske, det en ganske nice forklaring på dere som en duo også.
1: Og så det litt det at sånn... Vi ble jo på en måte kjent med at vi var glad I mye av den samme musikken da. Vi glad I mye av den samme type musikken, glad I samme musikken. Men vi har to helt forskjellige utgangspunkt.
2: Veldig, veldig forskjellige.
1: Sånn, jeg startet... med musikk via liksom å være svart metallgitarrist.
0: Mm.
1: Og du startet med russelåter, liksom.
2: Russelåter og hiphop.
0: Ikke sant? Ja, for hva slags musikk det dere inspireres av?
1: Ja, det mye forskjellig, men sånn...
0: Eller artister, da.
2: Mye artister, sånn.
1: Ja, altså, vi ble jo veldig fort fan av Metropolen sammen, da.
0: Mm.
1: Når de for et par, to og et halvt år siden, sånt nå.
2: Ja.
1: Din
2: dropper det... første låten, Metropolen.
1: Ja.
2: Metropolen og Metropolen.
1: Og så det Whammy Boy, Charlie XCX, Ylva, 100%. Og så det mye sånn individuelle. Da. Jeg elsker jo B-Boy Myhre, og sånn Chapel Roan jeg også veldig glad I.
0: Mm. Hvis dere skulle tenke på samarbeidet da, har dere lyst til å samarbeide med samme folk at dere liker å høre på, eller vil du helst samarbeide med noen folk som sånn? Hvem det som på den lista? Hvem det som på samarbeidslista?
1: Min dream collab jo B-Boy Myhre. Enkelt og greit. Det hadde vært helt rått.
0: Chirag? Mm. Oh, Chirag på en symbiosebit. Kan vi få det til?
2: Jeg kanskje ikke med Karpe med litt, men kanskje med Chirag.
0: Jeg tror Chirag fortsetter solo uansett, ja.
2: Vi håper det.
0: Vi håper det.
1: Det er duo-prosjektet han så til, på å si.
2: Ja.
0: Ja.
1: Det var helt rått.
0: Med Tommy T og Mai.
2: Ja.
0: Det var gode saker, men så fett at dere... At jeg føler vi vibe litt mer nå, for det sånn at jeg også hører på akkurat de samme greiene.
1: Jeg elsker den nye sånn... Den der sånn old school hip-hop-viben kommer litt tilbake, synes jeg. Sånn den... du har jo det Chirag, det sånn New Music Friday-greien der, men også... Og så Sess har jo sånn sine kyrer tre, liksom. Det var jo
0: også et helt fantastisk album. Men gutta, det høres som dere har mye på samarbeidslista. Men hvis dere ser på litt I månedene fremover nå, hva det man kan forvente fra Symbiose under vann?
2: Tre låter, da.
1: Ja, altså... Vi har jo tanker om tre låter før året omme, da. Vi er ærlig innrømmet, vi litt bakpå, men
0: men hvilken god duo ikke det?
1: Nei, altså, vi jobber best under press, det sier Hanna også.
2: Hanna I How I Feel.
0: Deres manager, holdt jeg på å si. Deres,
2: ja.
0: Ja. deres basically. Upper hand. Mm.
1: Ja. Vår pratepartner, insane arbeidsdame, helt rå.
2: Som holder to idioter på plass.
1: Ja.
0: Men det ofte, litt som man sier, det ofte en god dame bak gode menn. Boom!
1: Boom!
0: Alt meg på den, da. Tusen takk for at dere kom innom, gutta. Det har vært long time overdue. Og veldig fett å få kjenne symbiose bak det mystiske navnet.
1: Takk for at du hadde oss.
0: Gleder meg til å se alt dere slipper.
1: Oh, hell yeah.
2: Ses.

0: Ja, da det stemmer. Batmobil av Augustus det du fikk her. Og akkurat nå så går vi I gang med dine tre på MP3.
1: Dine tre på MP3.
0: Låt nummer inn har blitt sendt inn av ingen ringere enn Mathias. Og Mathias har lyst på en låt som for han får stemninga til å være på topp. Altså, for meg også. For artisten du har ønsket deg inn, Mathias, det ingen ringere enn Broiler, Kamelen og Emma Steinbakken. Høres ut som en crazy duo. Trio, mener jeg. Og stemningen på den låten her, ja, den gjør det helt sinnssykt. Om det onsdag eller om det fest. Tusen takk for den, Mathias. Vi kjører I gang akkurat nå.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer én.

0: Det var låta bestemt av Mathias Bapp av Broiler, Emma Steinbakken og Kamelen. Vi fortsetter med låt nummer to, sendt inn av Simen. Jeg merker at klokka den går fortere enn jeg skulle ønske den gikk. Vi har altså ikke så mega god med tid, men vi skal få gjennomført dine tre på MP3 I dag før Martin kommer og tar over kanalen. Og hvilken låt det Simen har ønsket seg inn? Jo, han skriver som følger. Deilig å høre deg tilbake, Ager. Sett på Bordeaux og De Ville av Hjortro Allé. Er fengende med den starten der? Vet du hva? Jeg kan si meg ganske så enig. Hjortro Allé, en duo som har charmert og levert flere år på rad. Og det skal vi feire akkurat nå. Det en onsdag, en onsdag. Du får Hjortro Allé årsleiken med Bordeaux og De Ville.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer to.

Det var altså en av de siste låtene ut fra meg, fredag, av Kjartan Lauritsen. Akkurat nå avslutter vi med Pinky Up, Cat's Eye. Håper du har en fin onsdag videre.

0: Happy Kajay, motherfuckers.
1: Martin Holmen.
2: I går så stod jeg på kjøkkenet, så sa lillesøsteren min til meg, som jeg bor sammen med, Martin, hva du holder på med?
3: Hva det der for noe?
2: Ja, da skjønte jeg, fader, det du gjør nå, det litt rart. Mer om det om litt. Nå først, Dua Lipa. And break my heart.

0: Alex Warren, The Ordinary. Hva det rareste du gjør I hverdagen din? Jeg heter Martin, og I går stod jeg, stod ved kjøleskapet på kjøkkenet sammen med lillesøsteren min Mari, som jeg bor sammen med. Og Mari bare...
1: Martin, hva det du holder på med?
0: Jeg bare, ja, ikke... Jeg drikker mjølk fra kartongen og spiser mandler ved siden av. Altså, hva det jeg holder på med, liksom? Da tenkte jeg, ok, det her må jeg ta med til deg som hører på. Hva det rareste du gjør I hverdagen? Og bare helt ærlig, ja. Send melding I appen NRK Radio, jeg så vite hva du driver med for nå. Jeg har laget en avstemning I appen NRK Radio, der spør jeg, hva det mest guilty uvane på kjøkkenet? Uten liksom å forholdsdømme noen. Jeg tror spise pålegg rett fra boksen kommer til å vinne. Men jeg vet ikke. Du finner avstemningen I appen NRK Radio. Ellers må jeg bare si det deilig å være radioen sammen med deg på en lille lørdag. Det nydelig. Jeg har gjort klar, altså... Du kommer til å få så følelse av at det onsdag, fordi Broiler på vei med Do It. Og nå aller først, du kan kjenne lukten av dem. Det kan du kanskje ikke, jeg vil ikke. Du kan få høre lyden av dem, for her en pausa med Magnetic.

Broiler, I'll do it. Go home. It's time. MP3-klubben. Hva det rareste du gjør I hverdagen? Inboxen åpen I appen NRK Radio. Camilla, jeg må spise alt det kjedelige på lærken først, sånn at den absolutt beste biten ligger igjen til slutt. Ja, ok. Det det motsatte av alle som spiser kun, altså folk som spiser pizza for eksempel, som spiser kun mat, altså innmaten, og sparer skorpa. Det synes jeg helt sjukt å gjøre, men det en helt annen diskusjon selvfølgelig. Jonas skriver, når jeg går på fortauet, kan jeg kun tråkke på midt, altså midt på hælene. Hvis jeg tilfeldigvis tråkker på en sprekk eller linje mellom hælene, føler jeg at hele dagen blir ødelagt. Såpass, ja. Og så Sofia her, som sier at hver gang du spiser smågodt eller M&M's, så må jeg sortere dem etter farge. Og spiser dem. Ok, det er greit. Kjæreste, du har rabblet for meg, ja, Sofie, det forstår jeg. Det forstår jeg. Og så har vi, det her jeg faktisk borti før, men Sindre sin melding her skriver at han har en fast regel om at TV-volumen må stå på et partall. Nettopp, ja. Jeg har en kompis faktisk som sitter på meg I bil noen ganger. Eller, vi var kompiser, jeg ikke så mye kompiser nå lenger, liksom. Det var før, og det ikke på grunn av det her. Men han også, når jeg satte tallet på 17 for eksempel, så sa han, nei Martin, ikke 17, du må se på 18 eller 16. Jeg bare, hæ, hva det for noe? Hva dette for noen greier? Så det vært jeg borti før, altså. Inboxen åpen, appen NRK Radio. Gå inn der og slenge meg den meldingen. Hva er det rareste du gjør I hverdagen? Og så har vi altså en avstemning gående. Hva den mest guilty uvane på kjøkkenet? Det det vi lurer på. Og nå går inn I appen da. Vær helt ærlig når du avgir din stemme. Samme gjerne hvis du sender en melding til meg, altså. Her hos oss. Snart mulighet for å stikke av med en NRK MP3 goodiebag. Diplom og greier håndskrevet. Kan bli din I klubbkoden. Og da må du ha appen NRK Radio lastet ned. Det skjer om 2,5 minutter før det. Her Madeleine nå med 9-5.

0: anytime, anywhere. Akkurat nå i appen NRK Radio.
1: Vi kombinerer nemlig appen med det som skjer her på radioen. Og hvis du går inn nå, så kan du sjekke ut at det ligger en avstemning der med to emojier. De to emojiene skal hjelpe deg på vei til å finne ut av hva som skjuler seg bak klubbkoden. Kombinert med det skal du få et lydhint av meg, og det kommer her. Ok, hvilken låt det vi på jakt etter? Du sender riktig svar inn til meg I appen NRK Radio. Og jo flere riktige meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å stikke av. Men NRK, MP3, goodie bag og diplom. Kom igjen da. Hvilken låt det her?

0: The lights off! Og I appen NRK Radio nå kan du gå inn, og der ligger en avstemning der det står «Hva onsdagens klubbkode?» Koden består av to emojier. Bak de to emojiene så det en låt. Hvilken låt skal du fram til? Når du vet riktig svar, så sender du melding inn til meg nå I appen NRK Radio. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne. Og premien I dag, det en NRK MP3 goodie bag. Og du har fått et lydhint av meg, det gikk sånn her... Så får et hint til av meg, og det at artisten synger om noe du kan ha på deg. Altså spesifikt på overkroppen. Hva det vi på jakt etter? Altså hvilken låt? Du sender riktig svar inn I appen NRK Radio, og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne.
1: Jeg var aldri nok stille. Jeg var ikke noe lett Ganske stygge med promille Jeg våkna opp svett

Morgans lille sammen onkel P, og Morgan på vei til oss I studio på besøk nå på fredag, så det bare å glede seg, altså. Dette livet, heter låta. Og nå skal vi finne ut av hva som skjuler seg bak to emojier I appen NRK Radio. Og hvis du har gått inn, så har du fått et ganske tydelig hint, altså. Det nemlig et skjorte og et slips du har sett. Og du har fått lydhint av meg også, som går sånn her. Og hvilken låt vi da på jakt etter? Veldig mange har sendt melding inn til oss I appen NRK Radio med riktig svar. Og den som har vunnet... Og låta, det skjort og slips med Ramon. Og det var Sebastian. Det var Kristiansand som visste det. NRK MP3 Goodbag er på vei til deg med diplom og greier. Og en ny runde med klubbkoden Sherry Moren. 10:30.

Sebastian visste at det var Ramon med skjort og slips som var riktig svar på klubbkoden, og ny runde med konkurransen I morgen igjen, 2:30. Så ser jeg at Ramon jo på turné om dagen. Jeg følger ham på Instagram, fylt opp sentrum scene 3 ganger, vært I Bergen, og nå på fredag klar for Trondheim. Det rått, altså. Hæ? Masse lykke til, Ramon! Her hos oss, så blir det Carpentway med espresso, og først til Imagine Dragons. Believer.

Sabrina Carpenter og Espresso. Hva det rareste du gjør I hverdagen din? Det spør jeg om I dag. Tuva fra Tromsø sier at hun må lufte mjølkartongen 3 ganger for å helle det glasset. Selv om mjølka blir kjøpt I dag og utløpsdatoen om 2 uker. Store simpelt helt ikke på datoen. ja, det helt rart. Tobias skriver at han må pusse tennene, så må han ha vann på tannbørsen før jeg tar på tannkrem, og så må jeg skylle den kjapt under vann 1 gang til etterpå. Det så rart ting å gjøre hverdagen da? Jeg tror jeg gjør det samme jeg også. Det bra det samme, Tobias. Og så har vi Magnus her som sier at hver gang jeg spiser Norvegia-ost, må jeg skjære det aller første svettlag på osten. Og kaste det. Og gjør det også, ja. Du kaster også. Ja, ja, greit. Vi har det vårt. Appen NRK Radio. Send inn til meg hva det rareste du gjør I hverdagen. Hva med litt musikk fra Oscar McCoy? På vei til deg. Men først nå, her Slater med Damn.

Låten The Dance du fikk inn på NRK MP3. Jeg heter Martin. Neste artist ut Oscar med K, som på turné om dagen. Gjør det svært. Her Sweet Nothings.

0: Oscar med K. Sweet Nothings. Og gutten på turné om dagen. Gjør det svært, altså. Og så har jeg en nyhet til deg, som jeg ikke kan si enda, men det kan være at Oscar med K og jeg skal gjøre noe sammen. Til glede for deg som hører på MP3. Så bare stay tuned, som man sier. Her hos oss får vi snart også besøk av en dame som kjøper ny musikk og samtidig med på Norges største danseprogram. Hvem kan det være? Ja, jeg sier ikke mer. Bare bli her på radioen, for å si det sånn. Det blir energi. Det kan jeg love deg på onsdagen her. Men før det... Avicii nå. Levels.
1: Du tror vi var skjønt om Martin.
2: Jeg elsker Martin.

0: alltid der du
1: I appen NRK Radio.
2: Geita med
0: Martin Holmen.
2: Det bra. Da det onsdag. Og snart får besøk av dama som ble kjent gjennom The Voice. Kan italiensk, kan norsk, kan engelsk. Og nå snart kan hun også danse. Hvem dette her? Heng på. Først nå, bølgen ikke bare...

0: Kygo som är Konrad. Som en annan pilota. Och nu har jag fått besök av den dama här. Alessandra. Go home. It's
1: MP3-klubben.
0: God onsdag, Alessandra.
2: God onsdag.
0: Ute med ny musik, Head Over Water. Grattis.
2: Tusen hjertelig.
0: Vi snakker mer om låten etter hvert, men du sitter her nå altså, i danseklær. Ja, ja. Skal vi danse som skjer, eller?
2: Ja, det er, skal vi, det er mye skal vi danse som skjer, ja.
0: Altså, hvordan det å være med på et av... Ja, det jo Norges største danseprogram.
2: Ja, det det, og det helt fantastisk. Jeg har det kjempegøy. Men det ikke det letteste når man til siden har man radiointervjuer og skal promotere låta si og lager nye låter for album.
0: Fy faen, du tar alt en gang, du.
2: Ja, det blir litt det, altså. Man vet ikke når livet tar slutt, så vi bare kjører på.
0: You only once. Men Alessandra, man tenker jo at du som artist har en kjempefordel når det kommer til Skal vi danse. For du danser jo ganske mye.
2: Ja,
0: altså, har du en fordel?
2: Jeg tenker at i forhold til andre at jeg kan sikkert ha mer musikk inn i kroppen min, og det jo veldig det sånn derfor jeg, dette jobben min, ikke sant? Å være artist. Men det jo, altså, jeg har aldri drevet med pardans, og så det jo kjempenytt for meg. Men det sikkert mye nyere for andre, fordi de har jo ikke, de driver ikke med musikk. Men ikke tro at det ikke utfordring, altså, for det det. Jeg blir frustrert hver gang, altså.
0: Fy, det jo litt sånn, vi som ser på TV, vi ser jo liksom bare at det danser. Men som behind the scenes, hvordan det egentlig liksom, på dansesenteret? Det liksom konkurranse blant deltakerne og sånn, eller sånn?
2: Altså det veldig, man støtter veldig mye hverandre, også fordi det så nytt, og fordi man føler seg ganske dum noen ganger. Jeg drar på dansetrening og føler meg som en litt stor pingvin. Altså sånn, det ikke deilig å se på seg sånn, det litt nytt også, ikke sant? Så derfor støtter man hverandre veldig mye. Men selvfølgelig det selvfølgelig sånn, folk vil jo gjøre sitt beste da. Men jeg tenker at i denne konkurransen det deg din egen selv da, eller hvordan man kan si det, som din største competition.
0: Altså, masse lykke til altså, vi heier på det her. Og så har du ny musikk ute. Head Over Water på vei til altså. Ikke gå noe sted. Nå først, her Alan Walker og Unsure.

0: Shabuzi, Miles Smith, Blink Twice. Hvordan er onsdagen din? Smiler den, eller? Time flies, so don't blink twice. Kanskje jeg kan få deg til å smile? Jeg håper det. Alessandra sammen, hvertfall.
1: Vi skal... Kanskje vi kan få deg til å smile?
0: Jeg håper jo det, da.
1: Ikke sant?
0: Kom igjen, da. Ny musikk ute av Alessandra. Head Over Water. Altså, låta, hva handler den om?
1: Head Over Water, det en politisk rettet låt. Og det handler om at verden litt grande crappy noen ganger. Eller ganske ofte, nå for tiden. Og at vi skal hverandre holde hverandre sin hode over vannet og være sammen. Det handler om unity, det handler om at vi står i dette sammen fordi vi blir sterkere ved å være sammen.
0: Wow, ok, det tenker jeg ikke når jeg har hørt låten da. Jeg tenkte mer sånn at det mer sånn at jeg må holde hodet over vannet.
1: Nei, det handler egentlig mer om den kjærligheten da, som holder hverandre sin hode over vannet.
0: Kan man si at det handler om, for å si det som Haaland sier det, togetherness?
1: Ja. Ja, jeg synes Haaland en fantastisk fyr med mange fine, mange fine verdier. Så jeg trodde han hadde likt låta.
0: Haaland, if you can hear us. Han må snakke noe
1: jæsk. Han spørte norsk da.
0: Fy faen. Men altså, vi skal bare gunne på å høre låta kanskje?
1: Ja.
0: Ja, vi gjør det. Ok, her den. Her Alessandra. Head over water.
2: Nå, ny musikk.
3: Ny musikk.

0: Og så er det hørelse på radioen, Alessandra.
1: Ja, det er altså, man glemmer hvor heldig man er, så man kan drive med dette. Og så kommer man her og kan høre sitt eget låt, da blir man mint.
0: Men det, akkurat nå så er du på Skal vi danse, samtidig som du lager et album.
1: Ja, det er det jeg gjør, ja. Akkurat det er helt riktig.
0: Men når du lager låt som Head of Water, det handler liksom litt politisk, holde hodet over vann, samhold.
1: Ja.
0: Men hvor finner du inspirasjon til låtene?
1: Det er, altså, jeg ville sagt at jeg er et menneske med mange, ganske filosofisk menneske, med mange, mange tanker om mange ting. Og måten jeg sier det på er egentlig via musikk, og via tekst, og via sangstemmen min, og ja, det er via, også dans. Det er det, derfor jeg gleder meg også masse til Skal vi danse, fordi det kommer til å bli en ny måte for å fortelle historier, da. Så jeg føler meg veldig heldig.
0: Spørsmålet var egentlig, er det sånn at når nye albumet kommer en gang, at du kommer til å låte om Skal vi danse? Siden du er sånn i bobla nå,
1: ja.
0: Blir liksom du sånn der, yes, I met Santino and I did.
1: Nei, altså, men det kan jo være at det hadde ikke vært rart at Skal vi danse kommer til å røre meg så mye i hjertet at det kommer til å være forskjellige ting jeg vil fortelle gjennom musikk da, og sanger på grunn av det.
0: Jeg digger det, altså, vi får vente og se. Når kommer albumet egentlig? Kan jeg spørre om det? Vet du det?
1: Nei, altså, det kommer til å komme flere singler før det.
0: Okay.
1: Så det er masse sånn singelløp før et album kommer. Men, så det er bare å glede seg til alle disse singlene, og alle musikkvideoene som kommer med singlene.
0: Altså, vi har startet bra med Head Over Water, fantastisk.
1: Tusen takk.
0: Vi skal fortsette i dagen, Ina Drolstemme også. Her Strongest. You sit away.

0: Miriam Bryant med Summer Swartz. Jeg heter Martin. Come stai, bonanzera. Ja, du ser jeg har blitt påvirket, vet du, av å ha gjest som Alessandra I studio her. Ah, for en onsdag. Takk for at du hører på. Altså, jeg håper onsdagen bra.
1: I might not go back in. I'm gonna go home, actually.
0: Jeg kan ikke gå hjem helt enda, da. Bli jeg sammen litt til. Fordi snart kan du stikke om billetter til Urørt-finalen. Nina Gjertsen, programleder for det hele, på vei. Og skal fortelle hvordan du kan stikke om med billettene. Men før det, det James Young, Infinity.

Pyeongchang med The Infinity. Hvor blir en bra onsdag videre? Ha det med oss. Og nå skal vi til finalistene I årets urørt finale.

0: Og Nina, som programleder for Urørt. Det var det første. Det var det første der.
1: Og det her jo våre finalister Teddy, Carbon og Cowboyfrokost som skal stå i finalen 30. september.
0: Fy fader altså. Og for deg som hører på noe som aldri har hørt på Urørt før, ikke vet hva det for da. Ja, hva Urørt-konseptet?
1: Urørt jo det beste som finnes, mener jeg. Altså, vi jobber med å løfte ny norsk musikk. Vi får inn masse musikk fra nye norske musikere, og så lytter vi på alt. Og så plukker vi ut de vi mener er viktige å få med seg i musikken nå, og som kommer til å være noen som preger musikkbransjen i fremtiden.
0: Og altså da, Teddy, Carbon og Cowboyfrokost har alle vært måneds urørt i løpet av året. Og så det da, de 12 der blir da til 3.
1: Ja. Det stemmer.
0: Ok, og du jo her i dag fordi vi skal dele ut noen billetter.
1: Ja, for det jo sånn at vi skal til Rockefeller under finalen, det der showet det. Skjer.
0: Rockefeller!
1: Ja, altså disse tre artistene har ikke stått på en så stor scene før. Det blir så spennende at det blir live på TV, det live på radio. Så det det er så mye som står på spill også. Og så tror jeg at det beste for å få med seg den finalen jo å stå i publikum. Å være der når det skjer og se de levere som bare rakkeren live. Og ja, vi har noen billetter, så jeg har jo veldig lyst til å få lov til å dele det ut her, Martin. Det synes jeg så stas.
0: Og hvis du i dag har gått inn i appen NRK Radio og sett at det der bildet av Martin, det var litt annerledes. Det var noen greier der. Da har du sett noe. Det litt frampek. Hvis ikke hvordan konkurransen fungerer da, du får bare henge på litt til. Fordi før det nå skal vi til en av en av finalistene. Her Carbon. Det er bra. Her Fight for Club.

0: Cowboyfrokost, Karbon og Teddy som finalister I Urørt 2026. Og Nina, nå skjer det. Du programleder for det, og vi skal dele billetter.
1: Ja, jeg har jo så lyst til at så mange som mulig skal komme, for det her blir et show som man sent vil glemme. Vi har rappen der, vi har klubben der, vi har countryen der. Altså tre helt forskjellige artister som jeg har sett live mange ganger før, og det må man få oppleve I løpet av livet, for her det mye gøy og mange inntrykk og minneverdige øyeblikk.
0: Og her kan du nå få dra. Du som hører på, du kan vinne to billetter til finalen på Rockefeller. Altså, en av de mest ikoniske scenene vi har I hele Norge. Der skjer det altså. Vil du vinne, så går du nå inn I appen NRK Radio, og så bare ser du på det bildet som vi har nå I appen. Det programbildet, liksom. Det bildet av meg, men så har vi klippet inn en artist som har vært finalist.
1: Og han har vunnet, han, jeg beklager, rullet et lite hint, men artisten har vunnet Urørt-finalen før, så det jo et litt hint det, ja.
0: Det et kjempehint. Appen NRK Radio går inn der nå, vi skal trekke vinner I morgen, altså her I MP3-klubben, I morgen. Så det kommer til å bare ligge der, fordi kanskje det litt vanskelig å se hvilken artist det Vet du hva, kan du løpe av kvelden, kan du gå inn I appen, og så kan du se på nytt igjen, og så sende meldinger inn. Inboxen åpen helt til I morgen. I morgen Det betyr altså kvart på tre I morgen så skjer det. Da trekker vi vinner.
1: Åh, jeg gleder meg, da skal jeg høre på.
0: Ja, det blir fantastisk.
1: Jeg veldig spent på om folk klarer det her.
0: Hvem det det blir? Det spørsmålet. Appen NRK Radio, gå inn og sjekk bildet av oss. Og Nina, du klar da for finalen?
1: Veldig klar, og folk kan stemme på sin favoritt på P3.no og bli med på å finne ut av og bestemme hvem som blir årets urørt.
0: Ja, for det faktisk publikum som stemmer. Fy søren, P3.no stedet for å stemme på da enten kobberfrokost, karbon eller teddy. Her kort skjøret nå. Stig Brenn og Ari for meg. Kall opp. Ha det, Nina.
1: Ha det.
0: Love you.
1: Love you too.

Still Lefty. Låt til Boston. Jeg heter Martin. Stas om jeg har å henge med deg. Fått masse meldinger I dag I appen NRK Radio, fordi temaet det hva det rareste du gjør I hverdagen din? Ingrid blant annet her, som sier at når jeg putter mat I mikrobølgeovnen, så må jeg stoppe det når det gjenstår akkurat ett sekund. Nekter å høre på det helvetes pipet når det ferdig, skriver hun. Og så har vi Henrik her som svarer på det jeg snakket om I sted, angående å spise maten. Hva spiser du først, liksom? Spiser du det beste på middagstallerkenen først, eller sparer du til slutt? Og han sier at han må spise kanten på pizzaen aller først, så han sparer det saftige midtpartiet til slutt. Ja, det tenker jeg naturlig også. Men du har jo en gjeng, vet du, som sparer skorpa til slutt. Sier jeg seg melding fra Alta, og sier at du har et fast rituale, at du må sjekke bak dusjføring på badet. Etter mordere. Takk for alle meldinger som har kommet I appen NRK Radio. Jeg setter skikkelig stor pris på det. Og her hos oss, snart klart for NRK Nyheter om 3,5 minutter. Før det, Sara Larsson, I would like.

0: Takk til Sara Larsson, og takk til deg som er på. Vi skal få på Jan Eileke, vi. I dag også. Fy fader, altså. I dag blir det tøft på en onsdag og greier. Vil du være med, kan du melde deg for allerede nå i appen NRK Radio. Da sender du melding og skriver «Jeg vil være med». Lady Gaga på vei med Paparazzi om 2,5 minutt. Nå først NRK Nyheter med siste nytt.
1: Og det skal handle om sosiale medier.
2: Trond Odin Myhre Johansen.
1: EU vil forby sosiale medier for barn under 13 år. Det sa EU-president Ursula von der Leyen i en tale i dag. Når man mellom 13 og 15 år, så skal man kunne ha en minikonto som laget av de foresatte, der de også skal kunne holde øye med bruken. Når man blir 15, så skal man kunne få en personlig konto. Rådgiver Ingrid Corneliusen Austeng i NRK Beta sier dette en del av en større trend.
3: Jeg tror det kommer ut av en frustrasjon og et ønske om å regulere Big Tech. Og så vet man ikke helt hvor man skal begynne, eller klarer ikke helt å bli enige om hvordan man skal gjøre det. Og så da barn et fint sted å begynne, fordi at alle enige om at man skal beskytte barna, uavhengig av hvor man i verden, eller i hvilken politisk overbevisning man har.
1: En norsk 22-åring har blitt funnet død i Latvias hovedstad Riga, det skriver VG. 22-åringen har vært savnet siden lørdag og ble funnet i dag.

0: skader I gårsdagens hendelse, og politiet har foreløpig ingen mistenkte. Derfor at 9 busstopp stengt, noe som kan påvirke skoleelever I området. Bolivia og Paraguay har blitt enige om grenser mellom dem etter 88 år, det melder NTB. Det kommer etter et møte I Bolivia sin hovedstad La Paz, der landene godkjente den siste delen av avtalen. Dermed den 742 kilometer lange grensen på plass, og landene beskriver enigheten som en historisk milepæl og et resultat av langvarig diplomatisk samarbeid. NRK Nyheter på MP3, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
1: NRK MP3.
2: I hele verden, og alltid der du
1: I appen NRK Radio.
3: Slå hei!
2: Martin Holmen.
4: Ja, nei, ikke den på vei. og så skal du få musikk ifra.
5: All I have to say is that this is hard work. I've worked hard for a long time.
4: Så gjør deg klar. Her Lady Gaga med Paparazzi.

0: Ava Max, det er So Am I.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei-lek.
0: Da kan ønske velkommen. Gjør deg klar, spenn setebeltet og alt du kan spenne fast, for nå skjer det altså på et onsdag. Og du melder deg på ved å bruke appen NRK Radio. Da skriver du «Jeg vil være med», og så slenger du på telefonnummeret ditt. Og så vips. Kan det være at jeg ringer deg da?
1: Her reglene.
0: Du får ikke svare ja, ikke svare nei, og ikke svare det samme i løpet av 30 sekunder. Høres det overkommelig ut, og ikke svare ja, og ikke svare nei, og hvertfall ikke si det samme da, i løpet av de 30 små sekundene. Premien, hvis du klarer det, det både heder og ære, og ikke minst en NRK MP3-drøkkeflaske som kan bli din i dag. Jeg ser det på deg. Jeg ser det på deg, du har lyst. Men spørsmålet er tørt da. Jeg håper du gjør det. Appen NRK Radio. Send melding inn og skriv «Jeg vil være med». Her unge Særing mens du gjør det. Låt heter Ariel.

det en annen plåta, og vi fikk den av Bibi Rexha på NRK MP3, og vi hadde altså med oss Martestad I Ja-Nei-leken, og jeg har fått meldinger nå I appen NRK Radio av Alexander, Elise og flere til som skriver, Marte, du var så nær, og likevel ikke. Og tenker du at, fader, jeg klarer det bedre, Marte? Ja vel, og velkommen til å prøve. I morgen igjen, 4:15, en ny runde med Ja-Nei-leken. Samme regler, med ny dag. Og farveskiftet til, som en alt prøy som har sagt. Snart skal du få bestemme musikken I dine tre på MP3, men nå først...

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake. Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
4: Never ever give up.
0: Nei.

0: dine tre på MP3.
1: Og nå det musikksjefen vår. Tre låter skal nå bestemmes av tre forskjellige lyttere. Og måten du bestemmer det på, det å sende meg en melding I appen NRK Radio. Og da skriver du hvilken låt du hører, og hvorfor. Og jo bedre grunn du har til hvorfor låten skal spilles på radioen, og ja, jo større sjanse har du også for at vi spiller den. Og det altså tre låter, altså. Fra tre forskjellige lyttere. Så har du sjansen. Før du får første låt på lufta, så skal vi til musikk nå. Fra Ray. Her Where Is My Husband?
0: MP3.

Where the hell is my husband? David Guetta, Ray på NRK MP3. Nå klart for dine tre på MP3. Du musikksjefen. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Og hvilken låt vil du høre? Send på melding til meg I appen NRK Radio. Første låt ut skal bestemmes av Eva. Og det låta her, det Apple, og det Charlie XCX. Og Eva, ja, hun holder på å lage middag akkurat nå. I dag, som hun skriver, så blir det bare pizza med pølse.

Eva holder på å lage pizza med pølse, og vil høre da Charlie XCX med Apple. Jeg heter Martin, og på min direkt så sier vi ikke pølse, vi sier pørse. Visste du det, eller? Ja. Det en fun fact, eller det mer en potent fact? Dine tre på Låt nummer 1 unnagjort. Vil du være musikksjef nå? Og du kjenner, det har jeg lyst til. Da må du melde deg I appen NRK Radio. Send meg en melding med den låten du har lyst til å høre. Og jo bedre grunn du har, jo større sjanse har du altså for å få låta di på radioen. Ok, vi går videre nå til Are. Han skriver han trenger å høre en låt som som får onsdagen til å vinne litt mindre onsdag ut. La oss prøve da. La oss se hva vi får til, Are. Hey, what's up? This is Jonas Blue. What's up, guys? It's Sam Feld. Så her Crying on the Dance Floor.

Sunshine on the Dance Floor på NRK MP3. Låt nummer to var det, og nå skal vi til låt nummer tre, og den skal bestemmes av Erika på melding til oss, og hun skriver at hun har trengt å lade litt opp på nå. Skal på litt Force. Nå skriver jeg melding til oss på det her. Force på onsdag? Ja da, hun student, så det kan hun som hun skriver. Altså du, synes du bare så gønner på, Erika. Inn I onsdagen med låt du ønsker deg. Her Gabrielle, og ring meg. Dine tre. På MP3.

Gabrielle, ring meg. Bestemt av Erika. På melding til oss I appen NRK Radio. Takk for at du hører på. Nå vi ferdig med dine tre på MP3. En ny runde med det skjer I morgen igjen, klokka 16:30. Og har du noen favoritter du tenker, den låta Martin, den må du spille. Ja, da synes jeg du skal melde deg I morgen, altså. Det liksom du som hører på da, som gjør denne her greia så utrolig gøy hver eneste gang I dag. Jeg gleder meg liksom til å komme på radio og være sammen med deg, og liksom ikke vite helt hva ønsker folk seg I dag egentlig? Hvilke stemning folk I blant annet? Klina Dahl, Salking på vei med cowboyhatten. Og så skal du snart også få vite om at vi snart skal lage et nytt verdenskart. Hva som skjer? Får du vite etter musikk fra Tenacious og Loud Luxury. Her The Fate of Ophelia.

Call the King 의 커버 버전. Og nå skal vi lage nytt verdenskart. Du er ikke FN har bestemt det. Et mer rettferdig verdenskart. For det kartet du kanskje har sett I kastrommet ditt, det et kart laget av Gerardus Mercator, og som var laget for at skip kunne enklere navigere. Men greia med det kartet der at Norge jo svært. Og vi jo egentlig ikke så svære I verdenssammenheng. Men det for at jo lenger nord eller sør et land var, jo større ble det på kartet. Det ble på en måte dratt ut. Vrengt størrelse om du vil. Nå skal man da lage et Equal Earth, som de kaller det. Og da kommer Norge til å bli bitte, bitte lite. Faktisk litt som en liten blå flekk øverst på kartet, mens Afrika da kommer til å ta den plassen de egentlig skal ha. Jeg glemmer til å se hvordan det ser ut. Fordi vi nordmenn litt sånn, ah, ingen har hørt om Norge, men se på kartet. Og så vi sånn, egentlig bitte, bitte, bitte lite. Det som Grønland nå jo gigantisk, ikke sant? Og ser som på størrelse med Afrika, men I virkeligheten jo Afrika 14 ganger større enn Grønland. Altså, da snakker du avstander, ikke sant? Lykke til med nytt kart. Til deg som hører på, til meg og til alle andre. Nå skal vi endelig lære hvordan verden egentlig ser ut. Som på ordentlig, da. Maroon 5 med oss også, onsdagen her. Her Memories. Håper du har en fin en.

Memories, Maroon 5, NRK MP3-kanalen, Martin her, radioen din, og nå til musikken fra Rosalind. Det her, det Snap.

When I was young, I fell in love.

Tar du vips eller ska jag visa tits?